0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 23 یاد میگیریم در مورد چیزهایی که دوست داریم صحبت کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد کافه های جالبی که در ژاپن وجود دارن صحبت میکنیم.
1: تم که یک دانشجوی ویتنامیه از سفرش به هوکایدو برگشته. او به همراه دوستش آیاکا و مایک، پسر آمریکایی که در مورد سرگرمی‌ها و فرهنگ جوانان ژاپن اطلاعات زیادی داره، به کافه گربه اومده. کافه گربه جاییه که در اونجا علاوه بر نوشیدن چای یا قهوه میشه با گربه ها هم بازی کرد.
0: بیاید گفت و شنود این درس رو با هم بشنویم.

0: かわいい。みんなご飯を食べています。
1: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
0: 私はこの猫が好きです。
2: 猫カフェってリラックスできるよね。
0: 本当ですね。
3: حالا جمله به جمله جلو میریم.
4: تم در حالی که به گربه ها نگاه میکنه میگه
0: کاوایی.
3: چقدر نازن.
0: مینا گوهان او تابته ایمس.
3: همشون دارن غذا میخورن.
4: آیا کا جواب میده؟
1: هانتونی کاوایی نه.
3: واقعا نازن.
4: آیا کا یه گربه رو صدا میزنه؟
1: آیده آیده.
3: بیا اینجا بیا اینجا.
4: آیا کا در حالی که گربه ای رو که به سمتش اومده نوازش میکنه میگه
1: واتاشی وا کونو کو گا سوکی.
3: من از این گربه خوشم میاد.
4: تم در حالی که گربه دیگری رو نوازش میکنه میگه
0: واتاشی وا کونو نکو گا سوکی دس.
3: من این گربه رو دوست دارم.
4: مایک هم داره از فضای کافه لذت میبره و میگه
2: نکو کافه ته ریلکس دکیری یو نه.
3: آدم در کافه گربه واقعا احساس آرامش میکنه مگه نه؟
4: تم میگه
0: هونتو دس نه.
3: واقعا همینطوره.
4: توی این کافه ها گربه هایی با نژادهای مختلف هستن و میتونید گربه مورد علاقتون رو پیدا کنید.
3: عبارت کلیدی امروز هست من این گربه رو دوست دارم.
0: واتاشی وا کونو نکو گا سوکی دس.
3: اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید در مورد چیزهایی که دوست دارید صحبت کنید. بریم سراغ واژه های این عبارت.
5: واتاشی
3: یعنی من و بعد از اون وا استفاده شده که نشون دهنده فاعل یا موضوع جمله است.
5: نکو
3: یعنی گربه و
5: کونو نکو
3: یعنی این گربه. در عبارت
5: سکی دس
3: کلمه
5: سکی
3: یک صفت نا به معنی دوست داشتنه. رسیدیم به نکته امروز. وقتی میخواییم بگیم چیزی رو دوست داریم بعد از اسم مورد نظرمون حرف اضافه گا رو میاریم که نشون دهنده چیزی که دوست داریم و بعدش میگیم
5: سکی دس.
3: مثلا اگر بخوایم بگیم که
5: نکو
3: یعنی گربه دوست داریم بعد بگیم
5: نکو گا سکی دس.
4: نمیشه گفت نکو سوکی دس.
3: سوال خوبیه. در عبارت
5: سکی دس
3: کلمه
5: سکی
3: به معنی دوست داشتن فعل نیست بلکه صفت ناه. حرف اضافه‌ای که برای مفعول صفت‌ها استفاده میشه گاه نه او.
4: اینطور پس دیالوگ آیاکا که گفت واتاشی وا کونو کو گا سوکی یعنی من از این گربه خوشم میاد هم همین ساختار رو داره، درسته؟
3: دقیقاً. در مکالمه با دوستان یا افرادی که با اونها صمیمی هستیم میتونیم
5: دس
3: رو حذف کنیم و به جای
5: سکی دس
3: فقط بگیم
5: سکی.
4: تم و آیاکا هر دو واتاشیوا رو که به معنی من هست به کار بردن. اگرچه که این کلمه معمولاً در هنگام مکالمه حذف میشه.
3: در اینجا هر دو نفر دارن دیدگاه‌های خودشون رو بیان میکنن و روی نظرشون تاکید میکنن. مثلا تم میگه
5: واتاشی وا کونو نکو گا سوکی دس.
3: و به طور مشخص
5: واتاشی وا
3: رو به کار میبره.
4: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: سوکی دس. この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
4: تونستید بگید؟
3: بیاید به یک مکالمه گوش بدیم.
6: 食べ物は何が好きですか？
7: 寿司が好きです。
3: حالا بریم سراغ معنی جملات این مکالمه.
6: تابمونو وا نانی گا سوکی دس کا؟
4: چه غذایی دوست دارید؟
5: تابمونو
3: یعنی خوراکی یا غذا. چون این کلمه موضوعیه که در این جمله در موردش صحبت شده، بعدش وا قرار گرفته که نشون دهنده موضوع جمله است.
5: نانی
3: یک کلمه پرسشی به معنی چیه و
5: نانی گا سوکی دس کا؟
3: یعنی چی دوست دارید؟
7: سوشی گا سوکی دس.
4: سوشی دوست دارم.
3: سوشی هم که در تمام دنیا معروف شده.
4: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。寿司が好きです。
4: سخت که نبود.
3: بیا تمرین کنیم در مورد چیزهای مورد علاقه مون صحبت کنیم. اگر بخوایم بگیم موسیقی پاپ ژاپنی یا جی پاپ رو دوست دارم چی باید بگیم؟ جی پاپ میشه؟
8: جی پاپ. جی پاپ.
3: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
9: جی پاپ گا سکی دس. جی پاپ گا سکی دس.
3: حالا اگر بخوایم بگیم مانگا دوست دارم چی باید بگیم؟ مانگا میشه؟
8: مانگا. مانگا.
6: مانگا گا سکی دس. مانگا گا سکی دس.
4: حالا میتونید در مورد چیزهای مورد علاقتون صحبت کنید.
3: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
1: هونتو دس نه.
3: واژه
8: هونتو
3: کوتاه شده
8: هونتو
3: به معنی واقعاً.
8: هونتو دس نه.
3: یعنی واقعاً همینطوره. از این عبارت زمانی استفاده می‌کنیم که با نظر یا احساس طرف مقابل کاملاً موافق هستیم. نه که در انتهای
8: دس نه
3: اومده هم نشون دهنده موافقته.
4: این عبارت رو با چند تلفظ بشنویم.
10: هونتو دس نه.
11: هونتو دس نه.
12: هونتو دس نه.
4: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
8: هونتو دس نه.
3: بیایید یک بار دیگه گفت‌وشنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم و آیاکا در مورد گربه مورد علاقه‌شون صحبت می‌کنن.
0: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
2: مایک と一緒に ポップカルチャー.
4: رسیدیم به بخش مایک و فرهنگ مردم ژاپن. امروز در مورد کافه‌های جالب ژاپن صحبت می‌کنیم.
3: در ژاپن کافه‌هایی به وجود اومدن که امکاناتشون محدود به نوشیدنی و غذا نمیشه. کافه گربه که در درس امروز داشتیم یکی از این کافه‌هاست. از بین کافه حیوانات دیگه، کافه خرگوش و جغد هم محبوب هستن.
4: حتی اگه هنوز نمیتونید خوب ژاپنی صحبت کنید، ممکنه بتونید توی این کافه ها با کسانی که مثل شما به حیوانات علاقه دارن دوست بشید.
3: از انواع دیگر کافه های جالب ژاپن میشه مید کافه رو مثال زد. در این کافه پیش خدمت ها لباس خدمتکارها رو میپوشن و مشتری ها رو گوشوجین ساما یعنی سرورم صدا میزنن. کافه های دیگری هم هستن به نام کافه آشیو یا حمام پا که در اونها میتونید پاتون رو در آب گرم قرار بدید. یکی دیگر از کافه های جالب ژاپن کافه آسمان نماست که در اونجا میتونید در حالی که چای یا قهوه می نوشید تصاویر ستاره هایی رو که با پروژکتور روی سقف افتادن تماشا کنید.
4: چقدر کافه های متنوع توی ژاپن هست.
3: البته کافه های مربوط به انیمه و گیم رو هم نباید فراموش کرد که طرفداران خاص خودش رو داره.
4: کدوم یکی از کافه ها برای شما جذاب تره؟ اگر به ژاپن سفر کردید، سری به کافه مورد علاقتون بزنید.
3: امیدواریم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
4: در قسمت بعد یاد میگیریم در مورد چیزهایی که دوست نداریم صحبت کنیم.

اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما همراهان همیشگی. به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه گزارشی داریم از یک اجرای موسیقی ایرانی در توکیو به سرپرستی آقای پیمان پورشکیبایی. در ادامه گفتگوی ما رو با ایشون و نوازنده های این اجرا و همچنین مخاطبان برنامه خواهید شنید. با ما همراه باشید.

های زیباشون بهره ببریم. یکی از این برنامه ها روز 5 ژوئیه در کافه‌ای در قلب توکیو در بخش چیودا به اجرا در اومد که با استقبال پرشوری هم مواجه شد. آقای پورشکیبایی در این برنامه تار می نواختن و آواز می خوندن و خانم ایتو یومی نوازنده دف و همچنین خانم کوسا ماچیکو نوازنده سنتور و خانم مینا امینی نوازنده ستار ایشان رو همراهی می کردند. برنامه با تصنیف های بخت بیدار و ساغر شکسته اجرا شد که مورد استقبال پرشور حاضران قرار گرفت.

0: دوستان، آقای پیمان پورشکیبایی متولد 1971 در تهران، هنرمند، پژوهشگر و نویسنده با بیش از 100 اثر منتشر شده در حوزه‌های موسیقی ایرانی و ادبیات، خالق آثار شاخصی چون آلبوم موسیقی درخت بخت، نسخه صوتی شاهنامه با نام آوای نامورنامه و همچنین مجموعه شعر چشم زاگرس گریان هستند. ایشون امسال به همراه همسرشون مینا امینی نوازنده سه‌تار به ژاپن سفر کردند که به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران ناچار شدند اقامت خودشون در اینجا رو تمدید کنند. با این حال در چنین شرایط دشواری فعالیت‌های موسیقایی خودشون رو گسترش دادن و تلاش کردند از طریق موسیقی با مردم ارتباط برقرار کنند. طی این مدت با نوازندگان و علاقه‌مندان موسیقی ایرانی در اینجا آشنا شدند که حاصل اون برگزاری اجراهای متنوعی از جمله کنسرت‌های گروهی، دونوازی، با سازهای کوبه‌ای، همکاری با نوازنده گیتار و اجرای مشترک با هنرمندان موسیقی سنتی ژاپن بود.
1: من پیمان پورشکیبایی هستم از ایران و دوران کودکیمو با پدر بزرگ که شاعر بود زندگی کردم و پدرم هم در واقع هم اهل موسیقی بود هم اهل شعر و ادبیات بود. دوران کودکیم رو در چند شهر ایران سپری کردم و این زندگی در چند شهر مختلف ایران باعث شد که تجربیاتم زیاد بشه. پدر بزرگم شاعر بود و کتابش رو تونستم تصحیح کنم و چاپ کنم و همین باعث شد که انگیزه ساختن تصنیف در من قدرت زیادی پیدا کنه و شروع کردم به این که تمرین موسیقی رو بعدها در سن 26 سالگی که اومدم تهران شروع کردم و شروع کردم به یاد گرفتن ساز تار و به کار کتابت هم پرداختم. یعنی شروع کردم به این که از داستان کودک گفتن و موسیقی کودک کار کردن تا رسیدم به داستان و موسیقی هایی که برای خودمون ساختیم.
0: در آوریل امسال آقای پیمان به همراه نوازنده ساز کوتو خانم فونا کاواهیساکو در یک مرکز نگهداری از سالمندان در توکیو به اجرای موسیقی پرداختند.
2: فونا کاواهیساکو تو موشیمسو کوتو تو سانگن اوشامیسه نو کوتو واتاکشی تاچی سانگن تو ایمسو های اوشامیسه واشیمسو.
3: من فونا کاواهیساکو هستم و سازهای سنتی ژاپن یعنی کوتو و سانگه میزنم. قطعه ساکورا ساکورا که مشترکاً با آقای پیمان اجرا کردم تجربه خیلی تازه و لذت بخشی بود. ما تو خونه سالمندان علاوه بر این اجرای مشترک هر کدوم 3 تا 4 قطعه جدا از سازهای خودمون رو هم برای مخاطبان اجرا کردیم. سالمندان عزیز استقبال بی‌نظیری از این برنامه داشتند. فضا اونقدر پرشور و صمیمی شده بود که بعد از تموم شدن برنامه پشت سر هم درخواست اجرای دوباره می کردن. من قبل از اینم چندین بار در این مرکز اجرا داشتم. اما این بار به خاطر اینکه ساز ایرانی بود

0: همه خیلی کنجکاو و مشتاق شده بودن ببینن چیه، طوری که در مقایسه با قبل جمعیت خیلی بیشتری برای شنیدن موسیقی اومده بود. فکر میکنم با توجه به اخبار زیادی که این روزا از شرایط ایران پخش میشه، مردم هم بیشتر از قبل به فرهنگ این کشور توجه میکنن.
1: آقای پیمان شعری هم به خانم فوناکاوا تقدیم کردند. در اجرای روز 5 ژوئیه نسخه از این شعر که به 2 زبان فارسی و ژاپنی تنظیم شده بود به ایشون که به عنوان تماشاگر در سالن حضور داشتند اهدا شد.
2: نسیمی خنک با بویی خوش سحرگاه از باغ شکوفه های گیلاس وزید. آوایی به گوش می رسد از بانوی سرزمین خورشید که مادر نغمه هاست. فوناکاوا می نوازد کتوی زیبای ژاپن را و انسان را سرشار می کند از زندگی.
1: برنامه 2 نوازنده ژاپنی سازهای ایرانی در کنار بقیه اجرا می کردن که در این بخش از برنامه گفتگوی ما رو با خانم ایتو یومی نوازنده دف می شنوید که درباره ماجرای آشناییشون با دف و نواختن این ساز با ما صحبت می کنن.
3: همه چی از شیفتگی من به ساز دف شروع شد. در واقع پیش از اون که به خود موسیقی ایرانی علاقه من بشم، این دف بود که منو مجذوب خودش کرد. بعد از اون بود که به مرور با موسیقی ایرانی و کردی آشنا شدم. با ورود به این مسیر کم کم دوستان نوازنده بسیاری پیدا کردم و حالا هر بار که از گوشه و کنار پیشنهاد همکاری داشته باشم تو اجراهای زنده روی صحنه میرم. حدود 3 ساله که به صورت آنلاین خدمت خانم نگار اعزازی آموزش دف میبینم. اوایل استاد من یوتیوب بود، اما کم کم به جایی رسیدم که ابهامات و سوالاتم روز به روز بیشتر میشد و نیاز داشتم یک استاد کارم رو ارزیابی و تایید کنه. همین شد که تصمیم گرفتم به شکل جدی آموزش ببینم. تو ژاپن هم کسایی هستن که این ساز رو آموزش میدن، اما تعدادشون خیلی کمه و محل تشکیل کلاس هم از خونه من دور بود. به همین خاطر به سراغ آموزش آنلاین رفتم. آقا پیمان آدم فوق‌العاده مهربونی هستن. کاملا حس میکردم که ایشون از صمیم قلب عاشق تنین ساز تار و دنیای شعر هستن. ایشون با تمام وجود تلاش میکردن این حس و دانش رو به من منتقل کنن و سخاوتمندانه نکات بسیاری رو به من آموختن. واقعا بابت این فرصت ارزشمند از ایشون سپاسگزارم.
1: خانم کوساماچیکو نوازنده سنتور به ما گفتن که در مدتی که آقای پیمان در ژاپن حضور داشتند آموزش آواز رو نزد ایشون گذروندن. ایشون در بخش پایانی این کنسرت هنگام اجرای تصنیف ماندگار مرغ سحر توانایی و مهارت خودشون در خوانندگی رو هم به رخ کشیدن. از ایشون درباره آغاز علاقمندیشون به موسیقی ایرانی پرسیدیم.

0: もうサントゥールはただ本当にサントゥールの音色がすごく好きで、これはちょっと習ってみたいって思って。
1: من عاشق تنین و صدای ساز سنتور شدم. طوری که اولین بار با شنیدنش به خودم گفتم باید شروع کنم این ساز رو یاد بگیرم. و این شد که رفتم کلاس. راستش رو بخواین من بدون اینکه کوچکترین شناختی از ایران یا حتی موسیقی ایرانی داشته باشم شروع کردم به زدن این ساز. اون زمان درباره فرهنگ، تاریخ و زبان فارسی اطلاعات زیادی نداشتم و همه اینها رو بعدها و به مرور زمان یاد گرفتم.

من بیشتر از 10 ساله که ساز داربوکا رو میزنم و با خانم ایتو یومی که در این برنامه با هم اجرا داشتیم از طریق موسیقی عربی آشنا شدم. صدای سنتور رو هم اولین بار بر حسب اتفاق یه جایی شنیدم و همونجا کنجکاوی و اشتیاق زیادی در من ایجاد کرد. اولین چیزی که یاد گرفتم دستگاه شور بود. به عنوان یک ژاپنی اون فواصل و ملودی ها برام بسیار غریب و ناآشنا بود و همین موضوع تأثیر عمیقی روم گذاشت. وجود روب پرده ها و گام های منحصر به فرد این موسیقی اونقدر برام عجیب و جذاب بود که هر بار بیشتر شیفتش می شدم. اون زمان هنوز خیلی موسیقی عربی و ایرانی رو از هم تشخیص نمی دادم. اما موسیقی ایرانی حس و حالی داشت که برای گوش من به مراتب دلنشین‌تر و آرامش بخش‌تر بود.

0: برای لذت بردن از این اجرای زنده موسیقی ایرانی مخاطبان بسیاری آمده بودند که در این قسمت از برنامه گفتگوی ما رو با چند نفر از آنها میشنوید.
1: من از حدود 30 سال پیش زمانی که ایرانی های بسیاری به ژاپن مهاجرت کرده بودند با موسیقی ایرانی آشنا هستم و به اون گوش میدم. راستش رو بخواید زمانی حتی یادگیری ساز تنبک رو هم شروع کردم، اما از اونجایی که نتونستم تکنیک ریز رو هم یاد بگیرم متاسفانه اون رو رها کردم. با این حال علاقم به موسیقی ایرانی همیشه پابرجا موند و توی همه این سالها اون رو شنیدم. اون زمان در بخش موسیقی نواحی و ملل یک فروشگاه بزرگ محصولات فرهنگی فروشنده‌ای بود که به طور ویژه‌ای موسیقی ایرانی رو توصیه و معرفی می‌کرد. من هم به پیشنهاد و معرفی او شنیدن این موسیقی رو شروع کردم.
2: به نظرم موسیقی ایرانی تنین بسیار منحصر به فردی داره و نوای نوستالژیک اون فوق‌العاده زیباست. حدود 3 سال پیش بود که برای اولین بار با موسیقی ایران آشنا شدم و از اون زمان هر بار که فرصتی پیش اومده برای شنیدن اجراها رفتم و واقعا خوشحالم که امروز به اینجا اومدم. تلاش برای خلق زیبایی و دنبال کردن شور و نشاط یک تمایل جهانی و بنیادین در وجود انسان است. تمایلی که فراتر از محدودیت‌های مذهبی و مسائل سیاسی قرار می‌گیره، تو هر کشوری یکسانه و هرگز از بین نخواهد رفت. من دقیقاً در همین پافشاری بر حفظ زیبایی و هنره که قدرت واقعی توده‌های مردم رو لمس می‌کنم.
0: نظر آقای پیمان و خانم مینا رو درباره مخاطب ژاپنی پرسیدیم.
3: شنونده ها، کسانی که میان برای موسیقی، همیشه عاشقم، عاشق موسیقی هم. تو یک چیز مشترکم، اینی که حس موسیقی هایی بهشون انتقال پیدا بکنه و اگر من اون حس موسیقی هایی رو زیبا منتقل بکنم حتما زیبا به دل میشینه. در نوع شنونده خیلی فرقی نداره، مهم اینه که از دل به دل بشید.
4: من فکر میکنم که چون ساز تار و ساز ستار برای مردم ژاپن خیلی آشنا نبود، شاید برای اولین بار بود که با این نغمه آشنا میشدن و خیلی ها بعد از اون شاید رفتن تحقیق کردن که ایران رو پیدا کنن، با فرهنگ کشور ما به یه نوعی بیشتر آشنا بشن و این خیلی جالب بود. خب کنسرتی که داخل ایران گذاشته میشه خب اکثرا میشناسن سازو و شاید خیلی آنچنان جذابیتی که در واقع نواختن ساز توی حالا ژاپن یا اگر کشور دیگه‌ای که خیلی آشنا نباشن باش انجام بشه و کنسرتی برگزار بشه خیلی براشون تفاوت آنچنانی نکنه. غیر از این که خب موسیقیه و همه دوست دارن، همه مردم دنیا اونایی که موسیقی دوست دارن قطعا خودشون رو به انواع کنسرت ها میرسونن. همونطور که اینجا ما با خیلی از آدم های آشنا شدیم که مثل آقایی که شاکاچی در واقع می نوازن، آقای کاور سمرقندی که موسیقی ساخت خودشون رو دارن، به خوبی تونستن خودشون رو هماهنگ کنن با ساز تار و این نشون میده که موفق شدیم که یه بچه اشتراکی پیدا کنیم اون برای دنیا و ساز این سمت دنیا و این خیلی زیبا بود. شاید یه تفاوت عمده‌ای که من خودم به شخص به عنوان شنونده یا نوازنده اینجا درک کردم این بود که مردم تو ژاپن واقعا با اشتیاق دنبال میکنن موضوع رو و سعی میکنن که تحقیق کنن، پیدا کنن. وقتی شاکوهاچی رو بهشون پیشنهاد دادن و شروع کردن به انجام، رفتن تمام مطالعات مربوط به این ساز رو انجام دادن، حتی ویدیوهای مختلف رو گوش دادن تا بتونن در واقع یه میکسی از این دوتا ساز بتونن بنویسن و اجرا داشته باشن. این خیلی مهم بود و خیلی ارزشمند بود واقعا.
3: سمرقندی.
5: ژاپنی هست.
4: بله. ایشون یک نوع یعنی گیتار هست که با یه تغییراتی درش ایجاد کردن و به اسم پور میوزیک در واقع معرفی کردن ساز خودشون رو و سبک خودشون رو دارن. هماهنگی خیلی خوبی با ساز تار تونست ایجاد کنه و خود من به شخصه وقتی شنیدم خیلی برام جالب بود و واقعا تعجب کردم که دو تا سازی که کاملا متفاوت هستن، به خصوص سبک نواختن ها، اینطور تونستن میکس قشنگی با هم دیگه داشته باشن.

سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایونارا.